bakuthithia bunga kyoka mukaira nago kanoga iko mukaira no kerigira inye kuwe wengwa ni proverbs utwira ukerigira inye kuwe wengwa itanambira kumukaira mwathani mwira mwathani ugetikiria nyumendwa indarwa kuma January mwanga muri okenda muri jwe kumi jwa kinyo getikiria mwathani kuira rwandereru make a prayer tuitagara muri jwe kumi ugetikiria mwathani nontu kwi roji rweja kimtura wetana the well of the caller mtura weta mwathani kwi roji mwathani ayejana inya rwanda Rwanda ru ukurukirite ku majanuari mwaka September mwathani akweruje meri tha tu ikurukite akwinjire kithima meri tha tu itigere tukithiria mwaka jo 2026 kithima ga kuriukia mwire na kinyankoro kithima ga kunyontora na kinya kuriukia nkoro yaku nontu koro ni kwenda kuthithiru ontu ndo ai mweshi kuthire inye inye mwire Inyeshi ya kuajithia, after battle, kaajua uketa sivitari ukathibu, oteke vimi, otemi rimu kuonekana. Lakini uliwa ombi, nuntu we have been in a battle. Ithiri temu, mweri, mieri ya ndoa, ndoa frani. Ule dha kotha angika, note dha angi, ndoa. Kuhula antu ngirite mshedo. Ngiri, 1, 10, 20, egana, magana jairi, jatano, mwanja, kenda. Naruka ambate rumu, naiwenka, ukaringa. Nyathe baku wa ukioraga no kwina kunoga kulio kukwendo kundwa ruuje kwina kunoga onogete mugano rutendwano ki ukiomba na ndio kuma January but kwe monoga jurio na nirombra yako mwathani atukinye season ya kunogorwa iruuje rura mwathani agatwinjira kithima atwinjire kithima gyo tunogora meri tha twitigere mwanga twinga mwaka jo 2026 kwe mtu kuga amen kwa amen I receive it in Jesus name togushogeria nkatho mwathani wetrukirwa narwa Nuntu bwante toshiaba teriyo tuita nande na ikulia adhurani kumina idhano. Waturika ni mantu jabata ya Samson. Jara tuiji. Tudho omete. Nuntu inambu wangu. Jumu magana tijumu mudhu kwe guru lietu. Na kwe mantu kuenda tumenya. We mwadhani wiga wa mtu etana. Na ukaeja na kithima kia mtu itene. The well of the caller. Ula we itanaga. Nuntu nigo wa maromba. Nukashio kwa mwadhani uga tuwa kila tuenda gali ya tuwa romba. Na roji rwa weja na haru wakuruwe mwanya. Runyontora mwere na kinyankoro. Rukali uki ankoro shietu mwadhani. Mweri yotu tagara uwe kumi profesai. Imweri, ili etigere dhatu meri ya kuri ukiri wankoro shietu na kwe winye mwere. Iturutendua meri kenda. Na letu wa rombo tutonyithi antuwa kunyua kwenjirwa kithima. Antuwa kunyua kithima geotu nyontora. Mwere na ankoro katika jina la Yesu. That is our prophecy as we step on kiri mweri jwe kumi katika jina la Yesu. Mudhikiri rothi kiri tena ya kundi ali mwadhani umu injire kithima kio mwenyontora ankoro na mwere. Ya kuli uki ankoro ya wenyume minoga ya mweri kenda. Akamazite kioneki. Aruite nduwa ashia u kumenyera kioneki. Anduba mushigiriti ya filisti ba midhemba. Baba ingi, bakenda kakujuke mwoyo juawe. Lakini mwadhani umu wako umbano ntubwa power. Ilo mwikiri, ilo mutengere. Ule museta apart for your purpose in Jesus name. Nyutu waromba mwadhani wetu. Ule mwega ndeni ritura Jesu Kristo. Tuwaruko tutonyi the season ya kwenjiru wa kithima yotu nogora. Mweli juwa kumi, mweli juwa kumi na jumwa, mweli juwa kumi na hiri. Katika jina la Yesu. Na antu bamigongo batega bone mwathani tutina nyonta na ntu turikite kunyontoro na kinya kunogoro ankoro shietu na kuliko ankoro shietu deni alitura Yesu Kristo tutethie mwathani deni safari gwitani nagwe tutika ajukie utugiro twete na nyero tweja gatu mitiki for granted tumiuthia na turega mwathani kumenyera mathana jaku tuja mwathani kuligia boy tuna Samson aligire boy deni alitura Yesu Kristo tukwenda kuligia safari nyume gwitangugie tundiguruni tutukwenda kuligia na kura metho Tutoko enda kuligia mwathani na kukwagi kukeru wakai. Nuntubwa uhiye buwetu na kulea kwadhika wetu. Deni alitura Yesu Kristo tuaromba na wetikia. Tukauga amen, amen and amen. Wega abo mwathani wetu Yesu Kristo wenda nubwa mulungu baba. Watanu na kirundu mudheru upiro karagamana zutu inde kumanaruwa eji. Wankamo ujwa Kenya na Kenya. Tukauga amen, amen and amen. Have yourself a blessed wisdom Wednesday.

0: ni kwa ngugi yae ya utara mbe ya pichara mbe ya trillion wa guiro
1: ukenda gui titara wakata
0: na njara wu
2: kwa trillion njero utara njara
0: na njara wu
2: kuira wu kuru
0: gui uwe me iyo mdora
2: kero wa tarangiri kana waka to wakero kira wale wu tarangiri kana utara njara ikauma biaru ukuwe
0: itara anoge ero atara utare mwe mwe mwe Ayo kano ke rai jiagu, kano kan berong ania. Anyway, itu tetap kuari kuah kuah refinery we trillion Niger. Nanti kaya kuah ania. Mutara tara karena jura mubango juario jua East African community karena nanti guru East African community kuaka. Kekanda kimwe. Ayo tetap kuara.
1: Kiroto eku ya kuire.
0: Kewi kira kuire. Tanzania kaka gakyo Uganda. Ni nyayo ni tete kwa kagi yakyo lakini kuringa na nwagu uokara kila kiumba kwa kwa kwa mbele ikiye ya Kenya nuntu nukuona tayari kaba kuidula na move on site na utakikuwa Dangote ala ugire tuketo kuona jaka kiumba uturigiria kuena concern chema ntujage sheria na of course refinery ni kuiregera nya kuidrua ina kaumo kama guta ndo maguta ja no maga kuidrua kuena maguta ja crude ja uja kuenda kudhambwa ina na joja kauma
1: kauma ku
0: watu ja Kenya tutiko produce maguta ja kongana ndo kiganda giki gikenda maguta kana gikedwa na capacity ya kudhambia metongi kana barrel
1: matangi mamaguta
0: matangi
1: magetaga ekuke maguta
0: 700,000 lakini production yetu kidogo
1: ngiri 50
0: wow jau jangire jakauma ku nukuigwa na mibango ingi iria biuria bikuurwa na inya nandi concern che community mando ya koneni na miunda jau yonde ni joja kuetua the questions na rugono ruru ili utamburu kitu buwega ma karatasi gatuna na gato tanda tunga detieje ya the standard
1: ngazeti ni ya Daily Nation
0: yes
1: rube kono rwande keto penji ni karibu chionde cha ngazeti eno kaire
0: okaire
1: na bachokere ti wabwa bande kete goro nuntu ndite zinu chionde cha factory net trillion ni chiede value ya project management and engineering consultancy kegweri 58.1 billion 700,000 barrels jo kadamba ya 1,250 barrel capacity per day ya enu ya nirere Nigeria 50,000 barrels jo tukumba produce ya Kenya per day number jobs zile kuelekezwa tuka create ni 60,000 lakini ende uchore to mbichi ya Dangote agu au kirete to ara to ireo to tutam
2: ngona rango taka taka ambesha 2 trillion
1: yono
2: bunje teka girika mwaka mwe imbesha tani ngirizire okay enta ya dikira okay akwedoro trillion jero ka buka nengero ngiri imwe mwe mwalimu igeye kwande ikidumba gya tani ngirizire tani ijiro lingana shemo bana
1: imbesha lakini pia ni pesa kidogo
0: tenyemera te nyamara wali jara manene itorori tutu nini
1: na mudhikiria ukaraitha au kwa andekitwe Kenya's oil leap kwa andekwa guba andekite ara gianara kagina andekiba andeto pamoja na investors baba ange kire Nairobi Security Exchange Offices yegoro na ara rais Ruto arutete onyo kerian tu baraba kugeria go sabotage murandi yo tikambirie akiuga we atithi keria mantu makoti matena maguru kagitani wakunda ngote na ugite kagita kauru ne ndaga kwambiria kiwanda gya kuthondeka simiti aga Kenya lakini athiuru kwe mono nuntu barabe ndaga kwewa kickback kana kurumu kanyamuke nda bamwitegeria mwankalu sio pware kana na murandi yo ndezo nchi dieta na mbere walere munde tukwelegera maandamano manene makalibante rino baraba kuga iba ambe bari we menda urothi etagutumika nonto no batuire na batikuri kuri wa asara na mudhikiria na ugete kere getumi munda ete gire tie kodongera aga Kenya kana kuya waka morandi yu wake aga Kenya nuntu na kuona abake watanagera na otongoria buadhirikari ya Kenya iluru konuraru peto rito penjini ya mbere ya chiri ya idatu ya inya ya itaru na idandatu nga siti ni ya the daily nation
0: na inya na aja igarata sigatuna na gatutano na we katuetere tuone uramando jageta lakini miradi yonde kedo inye kuidhara yoyo nyomba no yuare amantu lakini no yuete tenambere atuone kura uda kukurukira koti chietu
2: kagito
0: mando ya kagito lakini onda ndaenda buruku romba dirikari tuga kinye kinya de koti kurega kwa adhikirwa mtu koti mtu yata kire koti koti yudhi mbomu era tuteko dikiria anto iba dikirwe koti yadhane kedo projekti kwa ambiria ya ambiria na endere karatasi katu ire njona mtu kwe yegoro atongere ba samburu atongere ba ku
1: samburu
0: bae mbunge na inya bae ome mbunge ni barari na kajuka mwena barari ya dirikare itu kwenda compensation ya madio yetu magana mwanja ya rajarora kiro ni borishi kere security operation ya rewe tanambere ya amine mdithi ya chora kiro kiume kidru gavana wa gijiko kira naretie na inya ajumbe by mbunge on the floor of the house and tukwegoro ibaradiri na samburu governor lati leleliti ujo tena aru aria na aritia na kanyuaga karito wakena uga community ya wenda natere madhiu jambe chite kunyera 70 million na kena uga mechie ite kunyera 43 daiji batigi bayankia igukurata o nontubwa ikubiu kana kura kwa ndedi ya yu chao na kina uga nande dirikari na umuankeju ki matagaria na imatagaria jago kinyanira buwega buambere uchunkuni bura buwagiri itabudi idwe buoneke niate untubu buwakarakarikire na compensation dirikari ili ya ntubara eningi baratele ndidi chao usamburu umandre punyewa kwetwa Pauline Lenguri naradiri nye na nyo akina uga mwankira dhaiji madhabu jarabe na jo ni ati mburi magana jana ja 15 na ngombe 298 wamwana antigiri mirongo dhatu chuchu uragiru September ntariki kumina kenda na aduga bao luri community yao bachioka ga ndedia kana madhiu kwa uli labo uragiru nyamweji kikuenda tuko bakuratia samburu no dempinya ena aritie ndido mauju saba kenda challenge atongeria ba meru muno muno nare ngombe chetu shuragwa oke jo dikire bakialia ndene mbunge nduko yegoro barara ye nyaba gikutaga atikuma 28 nara mpaka uganga 28 ngurukie ngombe 5000 nara achas post yanga chei wanga chiora kwa bake jama mwanga September mweri juju nara nande ngombe 700 chiora kwa batwe nugu baba bari ya mantu ngombe yake
2: yes
0: batu ture ari mantu ya antu agwe magana jaire na ngombe na mburi ngurukie 15000 ende ajumbe na tongere bamiro tiro kuigo bakiaria with a strong voice
2: yes
0: dai manto ya waje ngadetine uraigo tukithoma manto ya miro ngadetine ya ora ngombe ikora utino wige tunya ajumbe bato bakiaria manto a compensation akuna
1: egoro bacho kiaria mugu ara ora yere nyuma ya baba Samburu bakwaria ireo barae bumeria bauga abauba kwari batiga kwaria bauga kinyangombe nuba kugichura gito tichiao ni ra jairo ya kuchamero jia dina ukwao nje chichiara nete
0: si njona unindira ajumbe ba kana tongere ba Samburu kidole ira yani irajo kiri ya jumbe basa mburu kwalia
1: kwalia kenda bamero kwalia
2: gato show kere tuambe tukulirika ni ya COP kwa jirani agent mudhikiri yo kwa ntuko yonde lewe jimbi yo kuruka u COP kwa jirani lakini kira wakirite kumene ya tiri dhaiji yo kenda korea school fees renti ruje KPLC KRA SHIF amudhikiri yo kwa bionde vikombeka akukurukira COP kwa jirani agent gita leonde lewa kurukira u COP kwa jirani arunga magoka ingia madhina ya kujonde ya ule ingienda kuingia kiriwe customer wa banki ya cooperative tuliwa kairi ni COP kwa jirani ni convenient, friendly and close to home.
3: Yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
4: Nyino akaremi kitu oleli pempe isi yaku uresi dhongomi abasi yako sietete na mbele sikenya ara kumambure ere kuhura siomi biele bidhiri ndukona yaka kurekionga ketha
5: na ndio kama kaka ere modhura neri njonku ere siri oni ntumera mbeo si ya mpempe kuma kwa kampuni ya Sidco bena mbeo ya mpempe ya sungura 301 kana SC301 na duma 43 kana SC43 ili ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kongana na kuena punda milia 555 kana SC555 ere okuona ara kamundene kange na mpempe inene
4: na ndule nda kuona nyembeo si ya mpempe kuma kambo nya sidi kuti kuinyele kaniki ara mo
5: ita ara kwa agrovete idio karani umwela kunenkire mbeo si ya mpempe kuma kwa kampuni ya Sidco nionde ragorete ishi ya kwa
4: muremie nanduka makare ingi mbeo si ya mpempe kuma kambo nya Sidco ilasi kumi ili ya kiara mo na kinyambure ere inunu sire kuwa ndukene yonde ya agrovete ilere ya kuenawe endira weta ndukene tiera mbeo ila wetia sire na mori yo kambo nya Sidco. Sidco, home of bumper harvest.
2: Yeza ririkana anda kuiroka ili COP kwa jirani. Ule COP kwa jirani. Nkwiri yoringi mudhikiri yokono utumembesa kiri sako. Bile bile ara kuundi yori. Iki ya kuhuri mbe customer wa sako. Ebrewe mudhikiri yokono ugete mo. Bile bile no withdrew. Noga uga balance mini statement. Uka gita biashara yato ita sack deposit. Uga transfer mbesha kuma kiri account. Ugeta kiri another local bank. Ugetu magira COP kwa jirani. Kwa ugeta rondeli yokona COP kwa jirani. Runga mau. Uli iki madhina ja kujonde antu wakuita mbanki kubanga mustari. Tuliuga COP kwa jirani ni convenient, friendly and close to home. Liongera COP kwa jirani agent. Uli ule akuina wakuru uki rwana arwa. Embere tuita kuraja njona tuambe tubalilika nye bandu tuliona ambesha.
1: Ini yukithi mwe ya kuginye star 220 ash dhura kambox kamwe kira pini ya kuye mpesa endega nkwenda kunenka nina mbecha kairi tayari kuli anto baraba chedhire baraba gocheba tugire ntuena anto mirongo jire bago shindangiri mirongo etano na tayari ukaraitha dhimoni tayari kuli anto mbea cheochire keitina kugea kwena mtu uije keneta Eugenio Kamwara numwa barata yale bena ngiri 55 dhimuni yao kwena mtu wiye keneta ekamati Benjamin ikamati kitayari ae na shiringi ngiri mirongo etano dhimuni yake kwena mtu wiye keneta Michael Nyaga kwena ngiri 55 dhimuni yaku kwena mtu wiye keneta Douglas Ngodwa numwa baraba ae na shiringi ngiri 55 dhimuni yaku kwena kinyo mtu wiye keneta Jospita Mbaka numwa baraba ae na shiringi ngiri 55 dhimuni yaku kwena Sabina aretwa Sabina Munyori numwa baraba ya na shiringi ngiri 55 dhimuni yaku na kinyamu ntuguji keneta Harrison Mudenja kinyawe na shiringi ngiri 55 dhimuni yaku nturizu nankera anto 20 shilingi ngiri mirongo etano etano etano tayari antu ekumi barekeje na gushinda ngiri mirongo etano tutigerie bange ekumi bagushindana na uri kethi mutu ukainya star 220 ash star 220 ash nande kuira tere menya wetera tukwira tukithomanga seti go
2: weta na mbere na shuri yo
1: ethi na mbere na shuri ntu antu bare shinda gushinda ndachokera
2: kama ito ekumi waga gintu
1: mimi ntajaranjona ko keri jarani mimi ntakupatia 500 arabu ende no kemenyaga ingu chokere ndike na nengane akinya shilingi ngiri gana muthiani wa kithagiki
2: ndeka itigero inyanya ko ni star
1: 220 ash ukaritha ngaseti ya the Ndere Nation kwena ngono ido chianda ngote ntiti nda uchokera lakini kwena ngono chingi chierida tunga kuwetera rwambere ilugono rukone nye na Sifuna Sifuna ali marakati inichia kugedia uchowake ama kilaka aluga manakyo na yu kuwereka na kiumye kieto kuwataga au mba kulau nche kuwerekela kulau nche kia makira aka aluga manakyo 2027 lakini kuwereke ama kira kiji keta United Democratic Party kira kiare kia jirongo na kira kuirikana na ari akunenkerwa kio kuririkana agio karataka kinyakyo gio karataka gio kugerwa muthetu nata kuri antu baire barathire barandikie baro akiri register of political parties bakiwaga gikun kya maeke getiba tedi go chenchwa kenenkanirwa kirinda mwana inchi getomi mbiyo baliuga njirongo kijawaya kuthwa na kuire kwena atongoria bakya magike kwena mnjama ere oya kugarura utongoria borabo atigirwo go bwakiama kya meke ne nkarirwa bataini vuvete atongoria bakiama so ende bathie babinge te bora kya meke kyare go tuye kandendo over kire Sifuna bakiwaga boibo ene kyama na ibo babatiri kwa mwe bora kyama ke batiri kuthi na kuoguba kubinga kwa vyo vyote vile egeria rea kuga bachenchi ownership ya kia magiki kana bachenchi otongoria bwa kia magiki ndo hivu karataka bwoyite kuligeria Sifuna atikaye kuona kia maru gamana kio kana atikaye kuona kia magitoa kia magiake nuko nukathoma penjini ya mbere na kana penjini ya kumina chire penjini ya mbere na penjini ya kumina inya nukathoma rugonorua mtuguye keneta Oburu Oburu nilikana na area kwa ajwa na irwa chibitari na arande kuruni angereza London kuthiku chobo kidogo kulirikana na are kare kirwe na ino ende na ara chokire kuyikana chokere aga Kenya ntugu ya njuma lakini kia make ODM ntugu ya njuma mosi ilio kia andikire statement kia uga mzee na chokire alikabaka baende na ukairikana kaa yete kakita kakadho kunu ntua yete reato kuga imueri wa Raila Raila mande reato kungwera mwanka ume kuma Raila kukua na kwa ODM yeye na series ya biado biraba kuelegerwa kuthiuruka Kenya nzima baeko baeko ngwagera kana bakiririkana agikuo kya Raila na ukaerekana Oburu ende ayete ginyangwa ti kuri kubwe mono ikabindi si acha inoji gwe dada
2: lakini ndiregirwa
1: tere imuthiuruke
2: ndiregirwa ya kaka ni twero nevere mantu asi acha kidogo
1: of course na woka Raila no kuona no muthiruka inya gathiru
2: ere mzee menye izo bayite ko kya kende kyudika kiri we kenya ni kiri mtu onde ayikura
1: ende na mbora inge mtu atauga angu kura nuntu ana muruagi na gikote au wamwira okora kwira oya
2: Raila no amenyerete siasa
6: ari Raila menya ira
2: muturire jwawe
1: na gake amurire mbona ataka athungire thirikari ni akira muno me Raila amenyerete kuigu ari active barabarani maandamano egururi ankari tiangazi tiangazi kuura meri mekai mtu athira
6: jona
1: pinginia muwanja nke yago uchokeria mwalimu
6: ngade nyomere gothira
1: ehe okay. I penjiria mwanja toke nge ya ocho kero tere rudo nge no kaona TSC nukudika na iba agaragi ya kurikurute motongo liya CEO wa imbia lakini buare manu ntu kotini ya mkwe ya ntubadhiri ya kotini babi inga mutarata rao waleo ya mwisho ndi ibarandi vata isiri ya kumegoro na iba nenka nilite kagita kakugana karimu baraba kuenda utuweka kana kuromba kanya utuweka CEO wa TSC iba nenka retwe kanya kakugana kamweli kwa apply for kanya kaka Gitumi mbio, TSC yedhere tuwete na CEO substantive kuma mwanka mudhiru. Na nuntu buwanku janira chiare oigu wakarika ataka kure na mtuenda kuenderwa nyuma ya Nancy Macharia akumaruka akuritaya Ms. Evaline Miteti nwe wanenkerwe Mitei nwe wanenkerwe agwatera lakini Justice Dola Chepkuoni na ugire commission yeno eta nenkanere explanation ya kugana why getumi ya change ya nyidi ilie kagita kago shortlist baraba baro mbaka kanyaka ya shortlist within that 10 days untubura batane nkane ya fair chance ya baraba enda wa apply ba apply bonde huwende antubaya na nafasi ya kuromba kanyaka na ibone nkere tomu wankatha 10th October nubono wa noburombe waya kwedwa nukumea nudhomi dhiti wakakita kento mianke kumi na ule mtu wena ndigiri wego nukualify kuromba kanyaka nukono dupe engineer muwanyaka seti nyandere nation
6: Karazasi katuiri the standard ntuku yagoro nikurai na rugono rukone ni na waandiki diabwa ayuganda jari ngikura ya Kenya na rugono ruu lituka raja karukene tia bunge na ntuku yagoro ndene mbunge para ugire nkate tia the standard ya batinya kuingwa ntubwa kwali ya mantu yorongo barabonde baragweta kwa na inyabange barabatagwetwa barabwira ngatetie je kwanda kujira Kenya kenda yona nia ninge IEBC itumba kurunga mera kidurano ura kwagirite mwaka 2010 IEBC yongwe ikanaga borici bagukana lakini askari bamwe bankadichie kaego romana kwa DCI bana batekwa na kugoto baliugo obura uga nkadetine ima ima mono mono ara kwa askari ura wathamithiru kuma kuma gichigokira na ara boda post saum kuria ima ndo jama ende askari kuria inyat atare buru Otono alingidana ya mantu jau ja chungu na untubulea kaere tu victimized. Rugono rugu karudo mankadeti ya the standard karatasi katuiri. Ole antubara bora gire mujumbe wa kikuyu. Miaka 15 yediri, amine miaka 11 yediri.
2: Wadezi mochai?
6: Mochai. Entuko yagoro ni bara tuiriru wa kinyonga.
2: 15 years later.
6: I mean 11 years later. Na ntua ora gero mwaka joa 2015. Na ora gero yanko ora gero na bodyguard na askari bawe. Nande kira ngu chure na atiri muenda. Mwakuru uju ura girua. Uju
2: mwanda kitari.
6: Ndaktari. Aku ura kwa askari. No chunguni ibo tuone tie nya bara bomba godroa ba fandi te na system yonde iu bara bora ganire na bara bai bara ba tumite inde acha sutu kuro no tumite ba bora gira mochai monto au nio ero ma mono au no u tumene
2: kato shoker nyuma tata shede mwe tuambe tubadilikania cop kwa jirani agent nkwiri okaire mudhikiri okoma dina jonde jegi banki ukaja dhiriri ya cop kwa jirani agent au uri no uri ruji no uri estima no uri kiraisha na NSSF beyond the no uri ule cop kwa jirani kulira ukaja au idhere kanduka kandiki cop kwa jirani agent ni uri muteja wa banki ya cooperative madhina jonde jaja lingi ukinyambanki rei no uja ingiri ya ukop kwa jirani tuliwa ni convenient, friendly and close at home. Good morning. Njoo natuambe tubadilikani embeshe ili one dha eneriri na muntu tugu kadhulia gita na ambele na inye star 220 ash.
1: Yes.
2: No ntu kwa ya nembesha tu asho keri mingitiri.
1: Oh, baile ya kucheza.
2: Nkie kuimba.
1: Mm-hmm.
2: Iliwe kia shi ngiri maga na iri kadhulia li ikia nteto.
1: Kwa uwe ndene nkanele ngirie gana cheza arire.
2: Yes.
1: Na ngirie gana cheza arire ngi.
2: Yes.
1: Mende tere tuwa li ikia tarifa.
2: Kwa u kadhulia kithoma nteto mudhikiri okonju kedi muru mwenye star 220 ash. Tuwa mbeto kulirikani okairiku ikiado kiriogi ikinene na kio tariki 14 mwanka tariki 16 Uru Gardens. Tuwira idea the Africa Commerce and Industry Summit. The Africa Commerce and Industry Summit. Kiado kiki mudhiki uriwa kirireta biashara mwebonde. So iki ya kwa imu biashara nanu utui wawenda kutonya ikiado kiki. Ukale angilimbi rongo etano iki endo ijo kiria kanya na kwa shemeni na onjoli ya wangibonde kumagishione ke Afrika. Kiado kiki ikidonde kini Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Linga namba ya dhimu kuimbu kira kanya ilani plus 254-239-27-000 plus 254-239-27-000 nitha imoe ya roki ire good morning.

0: Ariama na metha ya Nteto ya Meru FM.
1: Mutongoli wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua. Isirali ya kulidhi tembele ati Amerika.
2: Niko hapa Texas Amerikani. Na nimepata masimu kutoka nyumbani. Usiku mpaka asubuhi.
1: Wali ingirothi mwokira guate munene.
2: Nimeamushwa na Wamasai kutoka Samburu, kutoka Narok, kutoka Kajiado, wakiwa na kilio ya vile wameangaishwa, vile wamethulumiwa.
1: Nimbi bainyeru na yoli giji.
2: Na mimi nataka niseme ya kwamba nataka kukachifu kwa jia kali sana mauaji ya ng'ombe katika kaunti ya Samburu na serikali ya William Ruto akimtumia Kipchumba Murkomen.
1: Ni umagi kwa kiugia kuraga ng'ombe kitake ni baingi ni untu itiji siasa.
2: Ng'ombe ambazo hazina hatia, hakuna, hazipingi William Ruto, hazina kura, hazijui kusema one term, hazijui kusema Ruto must go. Watu ya Samburu na jamii ya Wama wameshangaa.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukukwe ningetuwa muenda maguru wanyere.
0: Ni uma aja mede ni Anteto ya Meru FM.
3: Muga mudhikiria na inguku watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enu ije. Enu ije kananduru etiomba kureka kaunga kanduru era yenge gakwe yora kana gakwa nontoginego kwa. Oke wawije. Ibuega, endo kuwati kumenya, uya uwe nkwende to. Ikuije kene atenduru neonyamo era ere muriga neria ura munene nkuro kinde niandegoro na bubuma nda kwera. Amono gu, iura menya kana nduru etiomba kureka kaunga kandu irengiga kweyene. Nduru, ikai ya kuthi, ikai dhiratuunga toa nduru era yengi tore totena gukithakani. Kana pengine, ina ikai ya kukua na ikai dhiratuunga toa ya utokeanga ikagayora. Nduru, ila chinge chijokagia tuunga toto. Na gutudo kia tatoa yo na eka ambidia guturera na uka ya kwedhero ya kure na toa tu ege onkia toa yo eka ambidia uonkia kinyatoa nduru era yenge. Eno itimenye kani tebuega kana imuriga nerua pengine nduru edo gana yano atoa yo kana pengine iwenda nibone nebueda gerwa boleo lakini umabungwa na tegutire nduru ere kagatuunga toa nduru era yenge tokuwa bunka ere na umba niba guturera. Mwankaru umudhikiria kuendani kwa mwadhani, imio muandiki na mudhura na mbango ojo, Jonah Gaisima.

0: Mundene, Kibandene, Obisine, Kanokiringa aso yaku. Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves letania na agwe na are kunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde, gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
2: Ibone mantu jara jai mero nange no dimenti nyange nyange otia otena mantu jara mero machukuru ne nyange nyange otia
1: egeka niko kabiro ka siasa tubakuretira siasa bari gweta atalamu ba siasa
3: tagedra wenu ga yantu mo gedri kare tia ko Andres Andres the nation ara ara dubara bela be gedri kare Andres Andres kirende to ba utwere ro an jenjini ba chorungi
1: doke materu ariyo yaraje itete na mbere najya gukonya ndeguru yetu ya Kenya ni ntuko sonde se Jumatano kwa njira demo sia rukiri munka deiza to sia rukiri uretiri ni akroba dhatu mwenda Saba, Jona Gaishima, na mwalimu Mawira Ntoto Mwari.
4: Meru FM.
1: Guataniro, yetu, kajugetu.
5: Aya, gato raidende baraba cheda mchedo yo kiri soko fasta araka araka nengkani ya shiringi ngirie gana toge tera ngirie gana chinge mudhiani wa kitha ndenda mbere ma ndaide baraba cheda yukedhi mo ya kuhi nye star 671 ash dhula kamboksi kira pini mpesa ndenda kunengkani ya shiringi ngirie gana sahihi na mudhikiria mshindi wetu wa shiringi ngirie gana roke rewe munde kitha agike chianda ithe na mpoe mashini ya kwa ni kuthioruka kende ndhulira mushindi niongoge ya kwa tu igotangasa mushindi mashini yangu inazunguka sasa ndenda kudhura mushindi wa shiringi ngiri egana just like that mbone nkere shiringi ngiri egana arabu ende kumagu tuendere kairi mudhiani wethane nkanire ngiri egana chinge so yukethi mwe ya kuginye star 671 ash star 671 ash ndhula kamboksi kamwe kira pini ya ya mpesa utuweke mushindi rukere erwa emunde na mushindi wetu rukere emunde aletwa Erastus Mutugi uyu ni umwe wa baraba ishindira shiringi ngiri egana arimwe Erastus Mutugi congratulations jukethi mwenye kuwinye star 671 ash arabu ende tutuweke ashindi rukere erwa emunde
0: Niwirigiro buwako inakagita kakega na are kundeore mbete kine kukwate ogeni kire meza yetu ya biashara. Wakibuwa kiwanda kia kuzambia maguta lamu, bugata edheri ya Kenya antoa nene na kunyia ngarama ya maguta. Akiaje lunga lunga kaunti ya Kwale, President William Ruto ugere kiwanda kike igate edheri ya antubabe edhe na ngoge na goke ili ya utongabwa Kenya.
6: Tutakuwa na refinery ambayo itaunganisha nchi kama nane zetu hapa. Tutakuwa na refinery ambayo itajengwa pale Lamu itatupatia nafasi ya uwekezaji ya pesa ya Kenya shilingi trillion mbili na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1,060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni na vile vile kutuokolea pesa zetu ambazo tunatumia wakati tunaagiza mafuta kutoka mbali. Wednesday hii ambaye inakuja, siku baada ya kesho, tunafanya shughuli ya kihistoria pale Lamu. Katika shughuli ambayo niliwaeleza ya kwamba sehemu hii ya pwani, haitawachwa nyuma tena. Na ile ubaguzi ilifanyika pale mbele, haitarudiwa tena, mimi nikiwa kiongozi katika taifa letu la Kenya.
0: Na buarimi kumantere shemara iba kuromba dirikare kutigira umbroka bo irobia ore rabi kwendo bo kudirua.
4: Bakia lia ba umbalimi kari bazaje
5: madina bedeza. Yes, kutigiria gatu alia manto mamirire na mo ukenda kumenya mujio mwega imujiura aana kuona bae na afya na kagita ni waku afya embega ni oyuma na

0: hiko yuki adhimu tona kuinya *220#
1: *220#
0: yes.
1: Simple.
0: Uh-huh.
1: Na mbele tiba tike kutimira.
0: Uh-huh.
1: Tupengenda kuwela pethi ine kutimira.
0: Uh-huh.
1: Noi kile tikiti uko geri okanzo ni eringi kuwamitia kukibahu ruki iruwa na haru.
0: Kabisa.
1: Na njo nuntara atiri. Mbele yoroka atumira shiringi shema kana tano tiki onete ya kuiro mshokeri.
0: Iya kambela kutumia matano emunde.
1: Ehani kwa tiko tike buruwa la shinda.
0: Tiku ombela nutu ire kutseza. Arinde ndo ombela kutseza emunde ni kutumira maana maa kwa madatu. Kana maana mana. Na antie ndo nda shinda.
1: Iya jara weja kanto umwe.
0: Iya ntampea ye. Kwa niko nini?
1: Star?
0: 220
1: Very simple mudikiri yoko ruki hili. Rukubua. Tuwete tabuwa kama unona tuye mkondo jo mwisho. Kwe hili.
0: Yes.
1: Muntu ujo ndangote. Uko meno muntu roko wa rumono dha iji aja Kenya.
0: Lakini wambele ma. Imuntu weye. Kirango mkeneria. Kana kira ago mkeneria. Imuntu izaris kiteka
1: mm-hmm.
0: na maisha ni ukienda kukura
1: yes.
0: kana ukienda kubua
1: mm-hmm.
0: no mwanka werutane gutweka muntu wa ku take risk
1: mm-hmm.
0: take risk itaboro kuona kiyo kyo kadio kayo kya mpempe
1: yes.
0: ukadio kadika mudetuni
1: mm-hmm.
0: Lakini ugetera mpempe ira ika ikora
1: yes.
0: yene gachoke kauma niende ugetera ukeda
1: mm-hmm.
0: ndangote atite yaka anya kwanda kwanda mbocho atite ya kanya kuanda mpempe
1: mbesa anda
0: atite ya kanya kuanda marigo mbesa andaga
1: mm.
0: taendo wima anda make
1: yes
0: ayokichi chiringi trilioni
1: chia kuanda
0: chiri ijia kuanda lamu na alichi anda
1: tangoja ndangote
0: yes
1: are anda trilioni chiri
0: yes
1: ajo olira mtu wana shiringi 29 ya kanjiri ya kongenta
0: yes trilioni chiri na alichi anda ijia
1: kujira andira mu
0: alichi njira ande yeah. na alichi andogu
1: mm.
0: ati yeri jimu uraji kaya ui kamo support
1: kaitemo support
0: kaitemo support mm. buambele rikana ndangote
1: mm-hmm.
0: ake anda trilioni chiri iruto bari itienwe
1: yes
0: naruto mm-hmm. no achoke kanada choke
1: mm-hmm.
0: lakini wati kwa anda kwere
1: kwere sera
0: oregua agachoka oregua tichoka wena kutombeka mtiriru nchia kechiri ntere chalamu
1: yes
0: dhirikari reka ayano yeyeka muera kabanda kukonja konjo dhinako
1: mhm
0: nana yeyeka muera tukunenkela kinyaba nto angeaka
1: yes
0: so is a risk itika na kumenya kanyemu kinyamwe kio yora dhirikari reka aya nkendele ya kuthuku manakyo
1: mm-hmm.
0: na kande etara tiriru nchi ingi kuruki ya kumi
1: yes
0: mbeze kare wati kuchuwa mbea chiake
1: na atitega ana harua
0: atiku tega mbea chiake chie otomira
1: apana
0: alitega mbea chiriga atomiro iba oyowe biyo yoyo biyake
1: yes.
0: biyo yoyo yoyi nontu na kumenya mbea chiriga trillion itithira
1: 2 trillion
0: yes
1: paparo ikuandu paipa atongere
0: na kwa sawa
1: na yani kama wakato nyamutu lagerete Kenya ki ndiguru ingenu wete tege tau
0: ayena kiwanda kengeta yeku Nigeria
1: ndote na imu nuwemu Afrika ura motongu
0: na yeko rudangwe nuwemu Afrika ura motongu zaidi mtura wena ganto nguru kia ntubara bangebote
1: angali kuma uvetu ambita muenda saba ndangote mundo ingu muenda mundo ingu muenda yani mtukuru ya Kenya
0: yes
1: nguje mbanje tiratu reja mwanka jo mwe
0: uh-huh.
1: 4 trillion
0: yes
1: mbanje tiratu reja mwanka jo
0: kumwe Kenya nzima
1: yani mundo renda waka kiwanda kia 2 trillion
0: yes
1: na karo mitake gotoma
0: ah Kenya milioni vefte mbeje iraba gotomera mwaka muzima itrilioni 3
1: na tokara tokaiya president ya kaiya minister wa kaiya tokaiya twin the governor wa kaiya
0: yes
1: ebuto tera 4 trilioni
0: na igatigara
1: na iga akaba okay, iga akaba okay,
0: ndamu mwi gochoka treasury
1: ikare anto mishara
0: ta imagine wetu kai wa wenko kore chona family yaku
1: ugata taka trilioni sia to sia Kenya
0: eh
1: 4 trillioni
0: mm.
1: siya kuhikuma minister, president, MCA, governor, MP kila mtu waka hii akale iga shoka ikale ya mishara
0: ok winyonde inambia tainu
1: ay
0: antu iba yanda hakuwe nogi ya bule ni wonga waka nkele itha kaunti ni ya wanko wani kukinya trillioni chiri
1: eh
0: ntirutawe rakaere
1: te trillioni yoni kinya mbilioni jere
0: uko meabuando tha ndinka yuki anga meki shuwa ngu haka njimu embega
1: Aka
0: lagi tau,
1: nggak kira-kira
0: kayak gue yang korek, kok nggak tahu? Nggak tahu,

0: na non tinko me ankoro ya na oka mwere oka imba ngoge akwe edwe edwe tuye ka emwake kura oka kuruza njim nkare njim ya kwanka mea mwere otine ne amono ngachoka ngakarande kure into nkare into oroka ere nkare njim ngadinka mama
1: no ke dio ka
0: Wala ndita wataka ndita kanya kinyako tinda kwa dhibe jamani ya jiaza kuherambi mkuwana anga kuthi dhokoni anga kuthi kukuranka yaki
1: oni ya tiri onije kinyaka wata ambiri onie mo kinyami rio ni maganele wa hii tejango kwa hii kaire oni kichiri ita mbia wana
0: nondole kinyame jamani ya ndadhi kuwane la raisi mbi
1: mbio
0: mbia ampente dhia na ambi mkuwana iwatika
1: na kienda mtu aroma tiri onije ya jaka kiwanda Kenya Mundo iko kwera na matirio ni jangia
0: ya matirio ni maa kia ati bantu
1: ija uwe wa hayo kabanga waka kanyomba kakwe kore diangoro kwenu
0: yes.
1: Waru mangirie gana
0: yes
1: ite minzi angote ya kete ite
0: iwa brodi ya waka kanyomba kanguku uka tomera ngirizi ya kumu wanja uka wala mabati madatu
1: ni unda angote ya kete karo metu uka kamba kekawada na ke
0: na kenya kakarage na angu
1: tiririo ni jere aliku
0: habana
1: nume nya budget ya kenya kinyo tutenge 4 tiririo tiririo ni jere kato kovaka No gombero yani trillion ijere to di omba kore actually mbe ashe Kenya shonde atore sa paia
0: yes.
1: Is already that 2 trillion
0: A week within a kwandeka
1: to what to in that to na kila kitu
0: ukadhi ukaandeka ruti wera ba okurugagera
1: eh uthu gani bo atena bo
0: ba okurugagera masanje
1: eh uka no kala
0: ibo ukadhi ukachekia kare kaka to are to thongi ukagora ukabai gagu bare kuruba
1: Okay you want to Ono kete okaliga.
0: Mie ke mtu mulo mende ese.
1: Na te shobi togoro.
0: Te shobi togoro. Tu kwegua.
1: Tu guara na tonga no.
0: Oke ganyombako. Alafu endo ka inga ngeti. Kono tati indi ya guma. Kwe hongo ya kutinda kwe. Aya. Kwe anda kutiki nyanyomba. Kutiko tona. Kutiko tinda we di anastaya.
1: Kwe shuanto mo kamata.
0: Ale kwe na lefti. Era edhi ya anyo. Era edhi oroka. Wele ya kwiko kare anagete. Uya kutiro ya kuira upstairs. Enda kwe enda ma. Okay, nyambato ni kere ya kuenda mirungu. Utie kono wakaere. Maisha London.
1: Okay, then you go Dangote.
0: Eni.
1: No wanda ngaiya tere kote.
0: Endo. Are tinda ko ya wechu kore alamu.
1: Weno no ko winge yo.
0: Lamu wonto kwena riyo abare muro.
1: Yani tomuru me aroma tri ni jere ke beti re kya ye.
0: Yes.
1: Kwenda waka ka baktere ya liku.
0: Alamu.
1: Alamu.
0: Ah bana.
1: Are muntu ngo mukiri anjara.
0: Lakini we. Nundu
1: na kwenda. Kinyaba jana meru kinyamukiu. Jora nuje wonto ko wete trillion jeri kugate yangu nanto weshiri area ile enu yatharaka. Na ruwe gweri trillion jere.
0: Mende. Trike kate kate trillion enu. Menyo thugane kathiko. Trillion enu imochi kathi mebukoni ya.
1: We project wigwa Kenya trillion monto otura.
0: Ja. Ikathi kwa arume. Makosa imamu wake. Kuri baba kare. Na kwa baba tae chikinye.
1: Kiuri kia kwa tia nkwere ya kenyige takire harume. Kenye otorora yuwa morandi jwa 5 billion, jwa 500 billion.
0: Ningumu, ningumu kuchua.
1: Project isi yonde wana asia kenya kuma ya poti na ambi, ure yuwa morandi jwa 500 billion.
0: Ningumu.
1: Ure yuwa trillion yemwe.
0: Ningumu.
1: Mbonye project yemwe kenye yere na ewa the 1 trillion.
0: Ningumu.
1: Uwe kwa ningere ya trillion ingana.
0: Chiri.
1: Ndugu yangu iru.
0: Kwa hiyo matongo liyo mwari yao tochori vya madhabu.
1: Na hiyo angavano tinda kwa nyuyi ya dhiyoro kete ya tumi tu mbilio ni 15.
0: Ana kakita kange ili nge kibuka ila nda wakwa.
1: Nda mwari yao tinda
0: kwa nye
1: tu mbilio ni tokana.
0: Ya ye mbilio ni kumi kaya aliga. Na hiyo
1: tochori
0: vya madhabu pura toka aruma kanto kuma kere to biyo tu. Mianu yekwe mantu kwe mantu ma eta wa environmental assessment kuli mbiyo ende na leo totali dia madabu na no ntoni ni saenda nto nda iko meantia ka ngankia ka milioni zia kwa iga na ntia ga ntia ga to milioni to akwa to tano a to kuri ya pale po pale po
1: ke ti wali ni milioni no dango te agi sire trillion
0: ni mama mama ari madabu maruo
1: Woni kudhura. Na yetu kuranto bodi ya shilingi 29 yabakaleta.
0: Mtu akalega. Mtu agetombeka mbea ji ake shilingi
1: 29. Tukaletoka kweli njona.
0: Wewe ulirwe ikera shilingi 30. Shilingi 29 yoko uwa. Ndio mba ikaura. Ibo kwenda kuumbia.
1: Tukitangu itu itatu kaleta.
0: Ndio kuiwa.
1: Hiyo kuli ya njona. Mbona jato yete kulingiri ya tane ndi kuri tukurukite.
0: Meita ita.
1: Tukaleta nga njona tukitangu itu kulita ujo.
0: Ita mukuru mwe. Wewe kwena modaka mwe andingirete dimo. Ambira, andingira very concerned. ambira bai nkwenda nchwera kale nagu nkwenda kugura kale kawira ndamuri kale kabyo kwenda ambe wanchwera ka promboxi gantethia muno no komeanda dinda cheria ndakona ndamwire ndi kanyamwa kakaugitetha ariana mwe ariana mwe ne no yo ni ndikwenda kuingiria aba nyamunge baria mwene mwira ni ontiera thina nkaririku e yo ugitetha utesti aya ambera dio mbonere nyamwenu nkwathiro arere dio ugitetha
1: mbonere
0: No come a respect you, where you and then duta with a battery.
1: O very,
0: yeah, Udi
1: Okwono.
0: Udi Okwono. No come and I'm where and then you, Uma, Kodina, and Kari, a candida, Jingi Jacoma, Manama, Manama, of course.
1: Nagushoka,
0: Nagushoka,
1: Ganya, Wunter, Akanya,
0: and Taganya, so I'm where I get a Maguta,
1: Yamaguta,
0: Yamaguta, and Dinkwana and Kari, and Erizawa, Unkurete. Wewe boka wata ndao na nkero county ure nkare gitata wewe nda kuojera kuojera kana na nkureta na nkurete nuko miambiri ambira bwana ambiro tio otito merati akucha maguta
1: odi bonera ngo ya ndo ninga riru akwendo ngo
0: ndari ndo uria ure ure aga jiringi ngiri emwe we
1: ngira
0: maguta ndigo kuonera nkare ukaomba ku utangiri magana matano kana mana
1: eh nasio nimuntu bombi bakalio
0: ngora muntu ingamu yani ure anda ni ombethie maguta makwa
1: mitango tegere ngari
0: ndikere ngari ngiri mbumi andi the kandi kuonera
1: tegere ngari we kuendwa
0: mbonere chawa nchoke Nairobi naambia jia kwa
1: jia kwa
0: eh odia na kuthangirie mwana ni niyo ndaruga mwe ra jia kwa
1: umbikira tuguta
0: umbikira tuguta lagi ukaomba kuvuta magana mahama na matano
1: mao eh ante yabo beku anganga tomo nganga woni bayi dio tento matuma ndemo biasa
0: ari ayu no anginyira
1: mwijo eti angeta nduke no bonera ge
0: ndamwira rutho go itonkare gume me ume daraka Uye Nairobi uye uthi wone ngari wengo.
1: Njona ntoja uona nganga bakari atiri. Uri dira mtu alite gura ngari je.
0: Yes.
1: Ali gura ngari ngirima kana mugwanja jana na.
0: Eh.
1: Lakini uka mwira alite ngiri 10.
0: Yes.
1: Ah ndiki agreement ye njege wakiri.
0: Atienda. Atienda.
1: Kago shamuka.
0: Atienda.
1: Ta imagine mtu akiri yote kwa ni ngirima kana mugwanja ngogeta ate.
0: Eh.
1: Umura ke ngirima kana mugwanja lita ngiri 10 in case uke ya kuiwa. To andiki agreement ye nje.
0: Embe.
1: Oi. Ote mwana uka iwa hiwa kiri ni ambaba li jambia. Omu teo kwa mtu karo gii. Yani ati umbo tumera ngiri ekomi. Kose kiu angiri magana
0: mwana. Ateko meakana nukwezu rae ura kinyangari ya wamba ya chowa kumbuda
1: eka. No kwa ero. Tese mkezi kwa mtu ura umawe te deko ntegere ngari. Wega kwa ndo ura ale meru. Umawe te deko ntegere ngari. Weto meru mangiri magana ato. Romu ya mbekira tukuta toa ngiri ori ndeto otega.
0: Yari.
1: Lakini mwe ateko meano umemeru wake ya Nairobi kutea ngariwe kama kwa isi ngiri mebuti.
0: Mebutin.
1: No kwa randewe uticha. Atebo ukali kara kuwe na po. No mwana mtu kuro the other ateaka ambiria kuwe na inanja. Nangin dalili ya chole waku.
0: Yungati mwemoti kire wiche star 220 ash star 220 ash. Dura kamboksi kamwe kera pini ya kuya mpesa. Utuweke mshindi rokerewe munde mboje itako tangasha chindi bange nkuru kinyu mkakita gata ekaraja.
1: Toga ni star?
0: 220 ash.
2: Ndawe ya kuidhikira ni nkado. Kuidhikira na nkado sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kuidhikira ni kuraga. Na kuidhikira kwa atonya, nkado ni siuraga. Kuinainya muno, kuona mtu usokagia nkado alina kieva. Kwa unandi, swagi tumio kirio komba ya usoki nkado. Sokiria murungu nkado, asiari, asore na kuidhikira ukaura.
3: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.

0: trompeta wa Mutuki Vixuan Kumachogoria.
1: Eh, that's more in the Mutua Tembranjira Signor Lafra.
2: Uvenya nyamwanka da kumina iziri shogoro tukunde Rainbow Top Trevor Don Ken baina toto la nyeusi
3: ulage who is written here who is written here why don't I have alcohol who is written here
4: we nataka kuwesi time and you are written here
5: Meru FM Watanero yetu kajogeto.
6: Eni gato kurejika ni kwa soko fasta kinyaku kwe na mbesha na ure yuki adhimu ya kuwa raka raka ukainya star 671 ash star 671 ash ukadhura kamboksi kamwe wekera pini ya kuye mpesa lirikana kwe na shiringi ngiri magana madato mudhia ni weza kwe na shiringi ngiri egana kwe na shiringi ngiri merongwe tano kwe na shiringi ngiri 20 ngiri ekumi ngiri tano mbecha chia raisi mono kana mbecha inkuo mono ilo kuona ishiringi egana limona ilu no kuna enkeru watugo chokerua ilo otomerete kuchea yukethimu ya kuginye star 671 ash arabu utweke mushindi
5: Meru FM ichamorano bienine Meru FM nomba ya nteto shemishelo
7: Anyway, get up or come in a kaita kakea, kura kuanvi or imbiti kirian, kuati ogeni medenetu, ya michedo, engi kumenya diantangurutanon, tintimuranon, a kinyantan de kano, chienine, de guria kenya, nature little in the guria mbere, chigoneke Africa, kuati ogeni michedo menene andruiro, ya 2029 World Athletics Championship, michedo rekabudika chienine biomichedo, kirioke nikikeru katalanta sports center, kumuchimunene yon Nairobi, kura kiario minister warwangiro michedo, nuesa limvuria, Anewe tende guru ya Kenya kwa watu wageni michezo ya kende guruni untubwa kuchiria ukira kwa biashara. Ene untubwa kuchiria ukira kwa biashara mwanya mwanya na kinyaro wangira michezo. Kuru wete ni baite tena mbere na kwa giri vya chieni bire abire konde guruni ya Kenya nkuruki.
8: Na hatuchukuli tu kwamba ni maandalizi ya mambo ya michezo. Lakini nafasi kubwa ya Kenya kuweza kujitangaza upande wa uwekezaji, kujitangaza upande wa utalii na unajua haya yote yanafanyika kwa sababu ya uongozi wa rais wetu Daktari William Samoei Ruto ile kuchukua maamuzi kubadilisha hali ya miundo msingi ya michezo ndio ilifanya pia tukaweza kufaulu kwa sababu hawa ambao walikuwa wanatathmini wale ambao walikuwa wanajaribu kuangalia ni sehemu gani wataandaa walitembea hapa Nairobi na wakatembelea Kasarani wakatembelea viwanja vyetu na hiyo ilikuwa ni kanuni moja hapo ya kuhakikisha kwamba tumepata nafasi hii. Kwa hivyo ni nafasi muhimu, nafasi ya kujivunia, ni nafasi pia ya kuleta uzalendo wetu kwa sababu ulimwengu mzima sasa utakuja hapa 2029.
7: Timu ya ndeguru ya Kenya ya nabari ni o junior starlet. Ni umbe tochinda kanya kwa kinyakiri mechia deo chinda nirekombe kake ndeguru kia nabari rungura miaka ya kumina mwanja. Ni kio junior women's world cup nyume otirimana na timu ya ndeguru ya South Africa. Na kumithando rangoru idato kwe mwemu Mokondo na yoele kura mokondo na yombere abadando rere nde guru ya South Africa ngoru yele nende bakere keria na ngoru idhano kwa imoe michezo ya under 17 women's world cup yeregere to kwambira tariki ya 19 cha mweri ya 10 nde guru ya Morocco kura nde guru ya Kenya karura michezo na kudhima na kadhari na nde guru ya China tariki ya 19 cha mweri ya 10 coach wa timu ya junior starlet no Emil Dedi Cheche anyway tanariketi ya metaratara ya kubange kosi kia chedi merongwe dhatu barabaka ya nde guru ya Morocco michezo akiwa na wete kiobone na muno na timu una ni bamo kirete Mauritania ya kwana enabu une bukuri medhene tu ya michezo neni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi Watarichia
5: manto neja michezo ukaino yoki ulia mulitoa neonto ugoshigiru kumakiri mulitani
9: Kirua Mbaria, Mutambo Yomeru FM yu kinyila ukulukira 88.3.

0: kuri na bills sio kwenda kuria gutoma mbesa kana kuri na manto yaku yako ni banki yo kwenda kubwidia ukamakarenge cop kwa jirani area nyuntu bwaku na uri fees ya skuru renti rui stima KRA sha na kinya NSSF ukaulua nori mbesa ikiri sako kanae kundi ukulu kila cop kwa jirani kenda kuminyamanto nkuru ki idhikira mubango jodheri ya ntuko aja kwa Meru FM tuko sionde kwa njira Jumatatu mwaka Juma.
1: Yes, nanda kulika ni mudhikiria kithawe mufanyi biashara kana mtu biashara na no kuenda anto bamenya saiti about biashara ero kumba kwethira ukibitha sia kana kenomba kwethira uke aramase biashara ku unalikwa

0: Toe jana giri kana kiran tu pata antato. Nesta 671 hash box number 3 na box number 4 box number 3 na box number 4 katu takiri mungaraga zano 254 tu tu aradia na daktari.
1: Meru FM Guataniro ya Ameru.
0: Alright, gato suane na daktari. Uleo runga merite antu bena mawade kana people living with disability. Patron wao.
2: Yes.
0: Hello.
3: Yes.
0: Uleo mwega.
3: Mwega.
0: Inyari nguwa ndio mwega daktari. Na ande tuwerende tulia na daktari uliko.
2: Daktari amenda wapi.
0: Amenda wapi.
2: Daktari amenda wapi.
0: Ato mutswe kaire kenda tuka muanda kta enda kaizere idato. All right, mweke aja to arandia nawe.
2: Imenda.
0: Okay, daktari go tuira gatire karendi no mwanka twarie no ego gutwira mantu zegiene na mbio mantu zegiene na musoanda tukinyite kula kauntene ya Meru. Dokinyete kula. All right, kama mengia tuende. Daktari.
3: Yes.
0: Pole ni itirafu seke metambo. Lakini na andai togo kuiwa kabiso gotosu wa madhada leo tuere atire. Tulea jena daktari uliko number one, number two tuere gwenonto iwe patroni wantubarabe na mamadha kaunti na Meru nato kuiwa kuwe na mosuanda juu ikitu ya kula kaunti assembly. Juu akinyera na.
3: Na hiyo mba kutiria dina chionde na ndu mando ya siyasa ya katote kumba na nayo. Na ande ingo eti kikomite ireto ngeretwe ni onaraku kaimbo na kirinya esponza iyo kinyete assembly na yuka igwa anto eta wa application kenda yu eti kiro kwa harigwa ni ma MCA yure eto ki public participation yukuruka. Yes.
0: Alright, mbusuanda joe kethea joga kuruka ndaktari re joga guna antubarabe na mawade na tulia aliri antuba gana ni antu ikumi mirongo ilika na ibatano.
3: Mbusuanda yoyo kejo kuruka jukethea yoyo ambere DNA 47 county yura yuko umba kuhithira kutenga kiwango fulani kisheria chiambeta chia chionde chia Meru kiwango kinya 1% ka 2% chiambeta ila iti tumairu wa kima tumisi. Kenda yu mba kutethe ya kafi anabrapa lulaweta andeme ngirie kumi.
0: Ngirie kumi?
3: Meru, eonde na antuba mawade akwe ngirie gana. Kulinga na notari buanto, wa 2019 na tutatalu rogo ya gato hari ngiri 50.
0: Okay.
3: Lakini kulinga na lagendu geta wa warundi ya rote organization ibauga ara kuena antu ega na antu ekomi na bata andatu ni alemau.
0: Okay.
3: Kwa kukure antu ngiri ega na Meru le uka yukiateni pasenti le kuwa te ngiri ega na.
0: Kabiso u.
3: Na teni omo ikiona aletu kuwari ya te antu ba kai lakini barabo ombe ni pio ngiri ekomi.
0: Aya. Na andi draktari rei. Tuge musuanda zo fortunate kana kwa bahati mzuri zo akorokua muntu ole na alia tuge imenti tigania kana igembe akagunekata kana erigeri kugunekate ya
3: muntu ola na ndena ndikire bwe kana muntu kafinu ekinyoro tela gone rara ina maguru yawe
0: eh
3: muntu rote na certificate yo lemabu
0: eh

0: basi mambo ni msuri, mambo ni mweche chakapito kira mbanjira yesa ndiye ngingo kwera umba kwedira weche dhansi tutiaritie watu ingine nne mambo kwedira nkithi ulunga siani star 671 ash wekira box number 3 na box number 4 naranto batandatu
1: 6 star 671 ash box number 3 na box number 4 na janande anto batiku wekira ukarendi kato choke tukwira baraba kugua kajita katiku raja.
2: Kuri muntu wa kwina mu misiari o meyante guru nwe twe ni mutano nyukwe mwara nyakwe mwana waku mukuru waku kana kinya musore waku nandi muri kyuri kimwe ni bibi anda kudra ke tanilo na bimusi ni nyomba munda kana ni nyomba se gukombora ni bya kana ni anto adongi retirement.

0: nande turimeru FM nitweli kwa njiri karuari kanyo ntubuaku. Home is a conversation coming soon.
1: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Bateri ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
2: Si tuwa kuwira tuka utegera baraba kukua, atu kutega angiri alaka upesi.
3: Number 8 and 510 kapi.
2: Amendunda.
3: Yes, yeah, great box number 2, number 8 and 383. Ameuma inja ameka box number 1, 88 and 380. Ameka 2. Yes, na ingine 88 and 103, great box number 6.
2: Alright, inya star 671#. Yes. Inya star 671#. We need a box number
3: 3.
2: Na box number 4. Ogushe da maita jama ingina uka nagaku oshinda.
3: Kako juice.
4: Meru FM. Ichamora no bienine. Meru FM. Nyomba ya nteto shemishelo.
5: Anyway, kiropo kwa we na kai takake ya ukura kuandhi ori mpiti kiri anko wati ogeni medhenetu ya michedo. Engi kumenyedhia ntanguru tano ntinti murano na kinyanta ndekano chienine. Michedo ya kendeguru ya UEFA Nations League inete tenambere kura timu kumandeguru na mwanya mwanya chiotirimana na kuthimana kathari. Kura ntuko ya goro ndeguru ya Spain iratimana ndeguru ya Croatia. Na kure manangoru inya kwa emwe kura ndeguru ya Spain iratandere Croatia ngoru inya kwa emwe. Michedo yore nkumala mini ya mala kerura na ngoru yele muthi atanio. Ananue Mark Pubil akiongela ngoru idhato kura nwe Nico Williams araringire Mori. Iyo ngoru ya inya. Konge na kuwane ya tendekore ya Wingeredha ni ratima nire na ndekore ya Zenshia na kuthandora na ngoru yele kwa kebogo. Ndekore ya Wingeredha ikithandora Zenshia ngoru yele kwa kebogo. Kore Anthony Gordon wararure na ngoru ya mbere ndaye kene ya mirongwe na muanja. Ananue Muchedhi Hurricane na kiongela ngoru yele ndaye kene ya mirongwe tanda tu na kenda. Ndekore ya Switzerland nerombere kuthandora ndekore ya Scotland ngoru idhatu kwa kebogo. Natoke murekati ya gie mechadhe wa kiochore kana international friendly. Ane ndegore ya Australia ni ratiri marena na ndegore ya Brazil na kore manangoru inya kwa yele. Kore ya ndegore ya Australia na dhandoro ni ndegore ya Brazil ngoru inya kwa yele. Michedo uno yete tenambere ya kore ya mtuko ya ruare the yele chiotuko. Ndegore ya Germany kweregero trimana na ndegore ya Serbia. Kore ya neon ndegore ya Greece eke trimana na ndegore ya Netherland. Denmark nione regere toko thima na kathari na ndegore ya Portugal. Kore ya neon Wales eka chamani na ndegore ya Norway. Ana neon ndegore ya Israel eke regero trimana na ndegore ya Kosovo. Michedo yonde rigireto chedo the idhato na ndaeka mirongo ya nane idhano chia utuko. Natoke murekachi ya gieko ndegoro ni ya Kenya ni ya timu ya ndegoro ya Kenya ni ya Rambe Stars. Aniba kinyete muche ni okona kri ndegoro ni ya Gine kire michedo ya kuthima na kathari. Na timu ire achi iringete mori yo kinya michedo ni ya kendegoro ya AFCON 2027. Kura ndegoro ya Kenya irigireto tirimana na kuthima na kathari na ndegoro ya Gine idha emo chia utuko ntuko ya royo. Na bau nebokore medhe neto ya michezo ni mudhuraneri na mukureteri Damaris Kimathi wa Tarichia
4: manto neja michezo ukaino yoki ulia mulitoa neo ntogo shigiro kuma kiri mulitani.
2: Alright, K24 Plus app na yone app ye njegoro, app ye rie kogita atire, egotuma oketa nambere kwenjoy, mwago junde jwa ipindi, ipindi na ipindi bingi, sawa sawa?
3: Yes, sir.
2: Yes, na ande kalendi, kalendi,
3: yes.
2: Tu atikari ya ndaika ingana, ndaika idhano, tumba kwezira tukithi uru keki ulegeke. Na numeka rumbo kante makaka tukathiuru kia raundi embere ni star 671# box number 3 na box number 4.

0: Alright. Ehe, alright kabisa. Ibu ya kanu ntupa kutana ambere kuthikira meru efema. Yes, nguwa tanilo yeto. Ehe, kaledi. Niki tarako tukiadhimu tuigwa mumeru na wole ya kuga. 0798-195-412 tukaria peke yetu. Tumbe kuidhira tukera ndia nikenda tukamenya. Na tuitania pamoja sana.
1: Tukaria mata mingi kapi.
0: Na muntu ni changie bure akwenda.
1: Nataka kiedhira imanto na meute utu wekira.
0: Hello Meru FM.
1: Amepotea huyo. 0798-195-412
0: Hello Meru FM. Yay. Kana network kweli na thena kila tone 0798-195-412 ibakulinga baba ingi sana. Hello Meru FM.
2: Hello Meru FM.
0: Yay.
2: Captain Yokwa.
0: Yay. Sawa mono.
2: Nande ibo kwenda mbwera funny fact.
0: Funny fact.
2: Nande funny fact ile.
0: 1967.
2: 67. Kwa mtu wako komero. Kavita kau. Ato baadhi kinda baadhi kwa mtaraga drinki grief after.
1: Ah,
0: grief after.
2: Ame muntoa u.
1: Au
2: kaatere. No aren pa inpesa kia kesho inpesi. Akare akanenkwa drinki after. Pa inpesa kia unwa ini namna yana sababa. Rikola makara ya kwa u akerua. Keruana nan kora hoja kunda kunda ka? Aran pen pen jan sababan pen pen pen pen. Nan kora sering dipakai. Tengah tiada nak nak wa mual. Nanti nak kora mantasan nanti ni sih kita seren. Nokai kora mantasan ini ama. Nokai ini kira wa limonya coba ini para koro.
0: No mukani ria inda igeruwa mukani ya.
3: Oh leo ndio mambo ya.
0: Aya.
3: Ala kivi atemba.
0: Tawa karuru wa mkata rafiki yangu yule. Gato choke re nyume kagita gatekuraja.

0: buongiorno ne cambugio mon bevaro. Con buongiorno ne cambugio mon bevaro. Nyunjure. E gana u ka un tempo in ana. Jovero ne kauna. Kumbwa waro i kumbwa buega sana. Anto maembu murearo. Uga tulearo Tulearo Ale ne uba keda na jamu no mono anto bambere na vale asiaka ga.
1: Uwe kwe arome ba welele. Ngakini oga menya oga menya ka.
0: Ale o uwe kona ba gwirire no ube na thine nene. Sukumana ne kwira we ne o.
1: Wabithiria mwana umwaki aeta sukuru akona siru. Na iyo yo mubithiritie.
0: Ikiwe tu mama mwebe ya raba kalita abagu kana raba kalita gina Kedra gina aguata mazabu za atini de mwana aguatira za atini Temweka abaku omwela karendi ure Oni ntumbo kuitara na aru wauka asie de Ate menyago ote kuomba
1: Ende kedra mwana
0: ote kuomba Namba edwe na onto kuali ya Mazabu za simbi Jare tuwa simbi si
1: Ya omi haba Iyo wa mwazikeria wa ya ntomurome Haba uria muntu mwekoro Akona apa gongo sete kake ya kapi.
0: Wewewe ya chore ngina.
1: Achore le nje niwene.
0: O kinyana kuwa onga irwa. Ongere le excess.
1: Mbinambe ya kuhodi ya kakwe nyuko onge. Aba uwe ya nwere nje kuwa. Niko si yangu ya baba.
0: Zero seven nine eight. Diorokia, diorokia. Nambari zetu tu kujedare na te five amtu kumi na batano. Omo si antu bonde basi da maitada tu wanakwenda. Inya star 671#. Inya star 671#. Winyeri inbox number
1: five.
0: Na box number 6. Simple as that.
1: Ekuwe na instant nyari. Aweta ni anaria weka api. Ekuwe na mtu aweto Eriki. Ameenda na mia yake afu kwena mtu aweto Karomba ADL.
0: Indian Karomba. Aya tubali ingere karwega ke. Ega ibuega sana. Idhale tulenda baraba te ashinda. Edo te ashinda. Baraba inya baraba ashinda le. Wamebaki inje. Edo rashinda kanyamu kwa alia uma. Ugashedha kaili baraba te ashinda tumanenkere. Ngiritha te five. Inya star 671#. Box number 3. And 5. Ni 5 na 6. By the way, 3 na 4 ikulea, in 5 na 6. Gato ambe tuizi.
1: Kwe ngava nandone rete, teke antu barato arira si antu kuwa. Antu kuira.
0: Pariku.
1: Barabo, grrrr, kuchuchuchucha. Barabe edera basorete, ento pia waiti aurido.
0: Ngavana?
1: Ngavana pio, na aritete nguo mpaka. Kakoni ya weta hayo.
0: Moguto, kana ingavana mwekuru?
1: Mtomurume. Nugona, kienda ariteni teke awe.
0: A donde kuwakana kuwakarate?
1: Nukona babe edhe raba sorete ntopia waiti rito beka erangu usiare enti na waiti.
0: Arogi?
1: Ii. Babu, beto wa babu?
0: Babu, mzee babu.
1: Mzee babu, nka kuira weno.
0: Na aja kitui kanana?
1: Nara, nchirera, nche eriene. Nisi eriene reko, te eriaria ocean, eriaria renge, lake.
0: Hawa kana, lila karendi na mburugo baka amenyasi yaku, utaigwa jee vea.
2: Tuesday, Gen Z, hii ni enu watu wangu maze. Ukona kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue.

0: Katuiga na kwa mudhikiri oleo kuga ni 0798-195-412. Hello,
1: Meru FM.
0: Hello, Meru FM.
2: Muntu akwa
0: ikwega
2: nanta tangere karembo akwa wito karendi agu
1: ko kedu kanate
2: ndi mantu karendi aba we mukwa muntu kana tigure to
1: eh yo di e kalinga na no
0: iga te gate
2: ndi sambe kyomo ero
0: kalibu nyumbani
2: thank you monambu dikangere tiende kwa akagwira no akankonga unga nkia ntetere tembura
0: okay
2: you muduri kuma banteta waga soro ni kamuadu
0: ya ga soro ni sante
2: ini nika era karendi de kamuera ito habana aranio onde singo ntiembaro seko gorana
1: de wanda sayoni
2: na ya to disayuni
0: ya sawa
2: onde kira karuembo kamuadu de no go seven go spero da ino
0: no to go sedere tu
2: ito abande kera karosi mwana muntu akoka mbone kanaka kan sukumbangira keba kemboka
0: iki ale to kudaka karosi mwana to kudaka karosi mwana
1: by the way
2: yamazishe ndi kade koko enda kombekera moneno
0: aka katogo suere kinyaka mwegwe ka gospel kareri au
2: sawa ni chochoto ya mmono tinda ni bwega ngo bonde bakamwa dunka mera baba dikeri au na baba sensia mutambo
0: aya haya
2: na mamigo akwa ka even kamwera mwendete
0: aya
2: Bwega
1: ni mwana bai. Aya moduri.
0: Ikarumbo kai kukanga gospel uko bakai kutonga bwega.
1: Na kanisa ya tiriti.
0: Andika ruta wa Paulo andikire. Paulo andikire kanisa wa Filipi. Nandanu erango atanire weture. Na wendo aingia. Alo Meru FM. Jehoro wa mana kuruiri aya au mono aya tuachilie sasa
2: poita sawa
0: mono
2: nyaonde sawa
0: ina
2: enda kukinya ina enda kutonya
0: sawa karibu.

0: Kana ko bari manga kugana moromo jwaku atino bari ni tonto morungu na etero meru waku inye ya kubari ma na kuruma anongiviche baraba muendete ukada masyara jao jamega
1: kugwata inye ya rome dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash
2: Mokorola ekiresi
3: You see mwea
2: Tekandi siribana esingudi
3: We see muhia
4: Nchuko ya kuu Etereche bogo tedekete o mambaro
3: Ede na mokoro ya kaira Dogu mbidesi
4: ya ke Mgeni kremu bango jua tuetanie Watanira na muntu wa mukiaju mwa DJ Teka Baina siribana Na mokoro nto lezara Tuko menye debura guatinda
5: Kwa shu mkotenyo lori Liwa batirokope balasi mamunota
4: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntolidhara
6: Barua
7: Mboya barua ni kinyote
4: Nentuko sonde kwa mbelele juma tatu mwanka juma Da kumi na yirishia ugoro mwanka da inyashia utuko Tue tanye
8: Meru FM
4: Watanero Yetu kajugetu
9: Nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanya installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar. Pawa nafuu, burudani zaidi.

0: kanya eka na aru aru kwani ndo kwa kasa wa kumbas ina ulisha na kujempa nabo antoaka papa atikuitro bayaka mauta ya sawa soft glycerin aruma baka sawa cool bust hydration ikedro etan kanya mnongo si cool rawaka mauta yau madha 72
1: maguta eh mantzo izandi garete mono bon
0: vi aga mauta
1: vi ta kambere maguta ken murume tera na yoma ona biye biya tinda na randrumone nuri kana andrumoke ara roje na kudambera na bikomera bikalio uta mozo baba anya kombu ikumu matoka
0: dai ye biya kama uta
1: dai biya ka
0: ya sawa ngelaisire na ye bati waka sawa cool bust
1: nwa guta jara yani yogwe ukage mtu ugonyoga atigo kige wobwegaki
0: chante sana katso gere imendaika siotala. Oh,

Yes, wewe mwanabiashara na ndugu andako advertise biashara yangu mtu wangu tariki 14 Oktoba mpaka 13 Oktoba Arabu Gardens nafasi kuu hiyo tukwana na biashara kuu moja kwa moja kiriarimi na barabara into rikana.

0: Ameru FM, Guatanero ya Ameru.
1: Yes, mutikiria ndaika ni kumi na kana ndaika ni kenda ikolokete nyuma edha kenda siyaza capitalized ken mwambia
2: nani baka ambeta Evans daka ya mwaria
1: yes ye dhare tukara nge mando ama nge mno tumine kitha ririnia inaenda vila inafaa kuenda kana kwea mtutupati kuhithiro toke nyorosha kidogo kidogo
2: lakini mantu jo chinche ken mantu ja chinche ti muno ke mantu jara ugu tegane iria na jona jara jatene dhai unangaria maneno imebandirika sana bwana
1: So, ukakwalalia mantu ya maingi mtu wangu ya kuendelea duniani mwongato asiori ya are we in the same country or Yesu alisha rudi akachukua wengine akaenda na wao
2: edhere kuhu betre
1: ibatu endo tatierwe
2: ibatu tatierwe manyamara
1: mantu ya mayayo kariko wase
2: kwenchaba baithe chakochi ya mjei narea njana are njua kien before ni kamu hapa ito chika chapange ite mjengo hapa na pale tutiombi kukatengo kiba ithe rakini bwana inafikanga saa tisa kinya tida kenda kinya thainya nyabwana wakonu jiri ware anare imenti nare rika muai kwena
1: wati jiri uwa imbibwana
2: nando gambira anti jiri uwa atani imbetange tango gena iken
1: wati jiri uwa
2: nande ni wanko wendigo kwera haa liwa leken leke jiko ina ina makanini ara nuko onora wiga uwa leke ediande dikera
1: oh teta rwanda langinyo uguruwa
2: uge story teko ken
1: eh lakini rwanda langinyo teta uguruwa rwanda langinyo
2: rwanda roi
1: langinyo
2: iro de goru na duken
1: rwanda je wetu
2: ngo ena ande teto ande omanya ogo ima bati ne hore ugari ware na mete re na meti nya fiti 20 re manto jo jate da jali to isano dikena ma
1: oh teta chara pindesanti Chara binda santi naru tero ro samburu okuluka dalje trukana yura je marisabiti ije marisabiti chari biri anto weta no gomenya we akuinyira to bimeroti to kirete ira to bia
2: yani oke za guita kira to dikinyande
1: he yani no ike no amili ru ya una suburia no kira makala kuo mayai na yaka theruka
2: ya sito makara je sito wankara
1: Sito makala.
2: Esa, sawa kia.
1: Makala.
2: Ay, makara antugi jaja angi.
1: Tim makara.
2: Jaja baneto.
1: No, tim makara. Makala. Uwe makala.
2: Ntiomba u.
1: Yewa makala.
2: Kien.
1: Ngukire, yewa makala ngukire.
2: Kien kuringana na.
1: Are, yewa makala ngukire.
2: Ha.
1: Ya, yamu dikirina hapa menjogre mwa.
2: Kuringana.
1: Uwe, mababu butuwa makala. Buwa makara. Lazima butumbire ala maali.
2: Batu etuga makara.
1: Makara ni yaya kuhithi yara.
2: Zaza kuhithi
1: yara.
2: Lakini hii nge tuga ankara.
1: Ewa ankala.
2: Ay, ntiomba iku cheta ankala.
1: Ewa la, ankala.
2: Ankala?
1: He.
2: Ay, ntiomba iku uga u. Cheta wa ankara. Ankara.
1: Eee. Tuponge. Na yes. Mimi.
0: Gato kuji ya Meruke. Mubango ni watu bonge na mimi. Meru FM. Guatanero ya Ameru.
3: Kuri muntu wakwina umisi ya reome ya ndiguru, nuwedro ni mutano nyokwe, mwara nyokwe, mwana waku, mukuru waku, kana kinya musore waku, nandi, muri kiuri kimwe, nimbibia nda kuwedro wakia etaniru na bimusi, ninyomba, munda, kana ninyomba siya kukombora nidia, kana ni antoa dhongi a retirement. Nande ture Meru FM ni tuweli kwa njiri ya karuari ya kanyo ntubu waku. Home is a conversation. Coming soon.

0: mwenyele na ndine romba. Na kenyu kanguatia neromba.
1: Kakuatia.
0: Mungu baba tunaomba na tunaomba utusaidie kabisa. Mwavani tutevye buru.
1: Kwa njina la Yesu Kristu.
0: Ututevye non tunenkele mbesa. Ile kasongo atika atulenga.
1: Na roho mtakatifu atusaidie.
0: Na atulenga mbesa ile igatika na jieto jie enough. Jago tomila ajari beto.
1: Yes.
0: Bone mbesa jakwe igapatika adhikuwa la laini nikea na siyasa wapatue 500.
1: Amen.
0: Wawache kurujiwa mikate kama mau.
1: Ora ke kudungudila mwata yo kwa kudungudila monyo kwa unika kuru.
0: Baleke kugira metu ya nkima.
1: Manje ni waikuru mwata dungudile to kwa unika kuru ya tasipitaro watu mirangirida.
0: Baleke kugira mapoga kwa lilala ini mpoga.
1: Very bad. Iba bati kusamburo.
0: Na leo ni liwe rombali yetu mwadhani. Onga ongera meuko yetu.
1: No kwa unabangi ba kewa mpempe rutere ruwe gembe na hari mithika lenturi.
0: Nuntu na mithika wa tuwe kile fataleza mudanga.
1: Hari ya upu retera fataleza po andra mpempe siye nui ndi dhaika. Itarakiro utawala nontu kutaa ero fataleza. Ndi kaa buwe mpempe.
0: Ntu na ndi hiri hari wa tagitati.
1: Atapu dhani ni bolea po andra mpempe siye nui. Ibu bendra abe ndra abu baromba. Ate ndra abu itegeme abu yungwa.
0: Setani ya sin. Na shindwe kabisa.
1: Katika njina la Yesu.
0: Yes.
2: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.

0: Of course, itureje ndakia nerare ka engineer nera itango gechia engineer ndaka nerare na gante yo itathuki kana nyamo hari tuge for example no either nyamo hari harakini nande itureje narare engineer na ku antu bara narare antu re na baraiga wa gikoro baraiga wa gikoro entaboirere uge entaboirere entaboirere ndaka eida idere yura I manjini kana oh bakuga edre ora iye pro baba yani odenge ndoge kega
1: anto aga bano baba murete
0: o bau
1: kana manjini no edre nya yukiri manjini me no iye ta sacrifice
0: au kwangu geu atinda ego tuira ne aita aye jare no nam to kweri no nam to ngaraji kweri aka enjare yunyu nya chia wikari jam to ngaraji eh wanto janja iriko
2: Mamela ya to na kambi mala.
0: Eh?
2: Una mala yani. Mario ya rasi to fauti.
0: Ngongo reken. Nonto to ajara Nairobi eje. To manyera mono. Na nyamu dikeri ore umarire o memiro uma kwa onja. Au ma kwa uchuka, au ma kwa odara kani vieta nange. Tafadhali. Kabi ko geri go keep. Ega shima kau. Heshima gaku ngoge na chiaku
1: tutere heshima
0: nyokedhera ogita akagweka mjengo wotera kana akubachulira obaba no baba akuretera mpan eh yani nyano dwethere by then tokiara na iria na muthikiria nya athikiria baire badatu tokigwa kwathiri boega kugambia nturene menya nuji nyagi ntukinge kugambia nturene ken ni kureta iri nyaku thina uigaua uina mwana anturene na nukure na nuije onkuire ndaka isiraga na mono maturene kethira na ndaregere mwana lakini mwana orenwe no mwaline na nyina bari bari gitaniria u pongles chaku bakona ni bakona rero gufil yani huo yani huko gatumeka bo ore ko batere
2: yani ore ndo tumeka ya
0: mwa tumeka ya
1: mwana ajiringa ngelwa ko eta wa ntoi na tabia sio karo senduvani
0: wa
1: anjiri tabia to senduvani
0: e no ranjiri tabia cha chia ba huo te mwana yani ona iru mfano ande ere ko doka na wagu na by the
1: no me de negora
0: tu na mo ko baire una mo ko baire kana obata tu kana obana wa unturene yani ukanzire ojo kamuthura yake rui baba ngito akwirite thina chia guchia mchia muturire chize go chukuma keni ga go chukuma sio wa dokania no ne nyano unto ta dokana yana baba antura ugo ugo te bui ugo yani ugo ugo te karam tu
1: ugo te me akuria
0: mtu ugo te karam tu
1: no me de niña cura na ture na
0: ni no me ke
1: ngare aku tu ga inya buka bu mena ya da mwa jo tu ko iko ita ni tu ro bueto mura siru
0: no me de ne mo ken de ne mo uke za iko angara tano ka gura ya kuru ba iri bada tu antu ba menya my friend no gura ya kuru ki bao non to jo akeza koria o agurite batano bare mari no unio batanta tu nje ganto ka uga karage korone e ya nuje mtu achura ya mantu za mainge remona no kona arumi ko chinchia nyoke dira ugoro mugwanja sta no ukare lakini akiri ero chiekere wajero oru ugore iyo ugeja oru ye korona bantu ro au
1: iyo ame agudiro no
0: iyo ugo mo koro okenda Hai, ogo komba kodil na mtu jo kwa ria na yakro e komi mbere ku.
1: Mukansia.
0: Nya ogo e ntuko era ka kita kama koso. Ntuko era ka kita makoso. Akauga, ai, na inderi oma. Mantu ya ya tito te tapora.
1: Pa to kama mapema. Oka jeri wiso mapema. Mudikiri wa tre mbesa, okolo kere ko inya sta 220 ash. Inya sta 220 ash o daiwa kinya. Tuto la studio wena kainto rikana está 220 tumbao está 220 ash madaruko ya tano tara remue moja kwa moja kule pesa

0: jua tumejaja ndani ya mjengo, tumeingia tumedojo tuko ndani na tuwejere tuinde inkuona kinya mkuru ntorethara agu kinya agitea sana kawa ya dhiranjamu mkuru
1: ntena dhiranjamu
0: kandereba okuna aruwa nate
1: ndereba re ndereba aliwa ikumi muno kinya we
0: aliwa kureta buwega na otu ikumi
1: aliwa na
0: kakwa ndaofuga kamame
1: akarime
0: Ne
1: akarime? Ee. Ogo
0: jithiye
1: wangu. Ee akwanda
0: kwa
1: kanya kidogo
0: ka kwa
1: ndari. Like boya njingi na buraba kuwa lakini ni tukuya pindi na ya kawaida lakini utukwa nyukwa tukadhiri yota ikuwa sauti yeteka e direct lakini wami kuwa lakini
0: utukwa nyukwa tukadhiri yota
1: kabisa
0: utaikwa kamigwa ngoja utaisikia
1: wami kuwa dhali lakini itedhira ina re ina mantu ya menge ya utera nili na teka au chokeria kiuria bura kura kia ewe nguo na nende ruareni kwa hithi ya bubu haya na kura kwa
0: hithi narua tuga ni W si W
1: ruareni ntukuwe nchumatano nende re katobu hithi ya tereki
0: ntukuwe rendesi wasichana wanaoga vizuri
1: tukea ya kilindesi mbele kamba mbendhili ya kwa bambere kato ambe tu irantu nibe mubangone na tuke hithi mtu itwa Muthomi Thiankolu na baba angi bonde ba Thiankolu na iwa daktari ura wakili na bonde bara tukethakia na muthikiri wondoro tuthikirite ndi aranda kulukirirwa riko kintu kimwe ni kiandiaria na ndona thina kuithine mwe kuira unuke kwanto wakiwa kuira thina uike kwa bakiwa miambo mwe riko
0: kugera
1: thina muntu airita thina
0: ukegwa muntu akwira atiri ndi kulinga kura ndi migambo akwigira
1: thina kana muntu akauga atiri ukulingithia nche kulingithia ngato nyati am kugwa muntu auga bora ba mengi bo bagua bakua ba
0: kuba
1: ule ba ba kwa ba kana ba na kwa batika bakua kulingithia bau
2: Pepeisi ya kuura si vangomi abasi yako siete itanambere si Kenya ara kumambure ere kuura si omibie lebi dhiri ntukuona ya kakure kionga ketha
3: na ndio kama kaka ere modhura neri njonku ere siri oni ntumaira mbeo si ya mpembe kuma kwa kampuni ya Sidco bena mbeo ya mpembe ya sungura 301 kana SC 301 na duma 43 kana SC 43 ili ite inyere kaka gita karago tena ambura ya kungana na kuena punda milia 555 kana SC 555 ere okuona ara kamundene kangina mpempe inene
2: nandu yenda kona mbeo si mpempe kuma kambo ni sidi kuite kuinyelekani kiaramu
3: itara kwa agrovete idio karani umwera kuna nkire mbeo si mpempe kuma kwa kampuni ya Sidco nionde rago rete ishi ya kwa
2: mwremi nandu kama kare ingi mbeo si mpempe kuma kambo ni Sidco ilesi kumi ili ya kiaramu na kinyambure ere inunu sire kuwa ndukene yonde ya agrovete irere ya kwe nawe endire weta ndukene tiera mbeo ira wetia sire na mori yoka Kambo ni ya Sidco. Sidco, home of bumper harvest. Mero, mero, mero.
0: tuwete na ambele kwethura wende ene mubango jo tuwete nie na mutambo ni Meru FM ngwataniro yetu kajuga yetu na naruo tuga ni ntuku ya Wednesday na ala Wednesday itherwa e siku ya wanandanda kana siku ya warembo ntuku ya ntuba mwiriga jwa Sara na mbele tuwa mbago weta haure mkuru
1: Amiru bati nwa nana mantu ya
0: Na hivyo nunga na ajomo no
1: Ya orembo
0: Nunga na hii nila renu
1: Ya orembo na
0: wikanga na Na hii nila
1: renu Bura kukari Bari Nendewe kira kendi ya lia Muntu wabu hithio O biki biki Aka mataa abiria Wawetu umwe muntu waka mataa Ni mwari Mwari ndia muna kira dhiringi ngiri Nukumani wako wana change Ndi mudhaka mwira aya ito tina change yengiri Na otimbe chachi Ndina chodhi mwone mbubo otumira na amuri Nya otichu mbubo otumira Mbua umuri au dhiringi yana Amwira ari ito otichu ndina chio Bae eta Beta pa kethira borithi ba traffic Jirene Mudhaka kayo yengiri ira Akana kira traffic ya bera inkumanya Ibu kumita chia kwa na mbunjeri
0: Buena mbesa
1: Ii Abera keibu buda kiatere Keibu yuka kia Keibu yuka kia Nkumenya buena mbia kabo mbujeri
0: Na uwa mwela ate
1: Ata aira zina
0: Aigere raka zina
1: Mwela imbito kato kuhendi ambi
0: Kato kuhendi ambi Wahi wakomen, apa kau ngantai di na muntu na kau menya uma?
1: Aba ambil yo cuira biki biki makosa. Bamuah tere bamuah tere nang kohia.
0: Kena baraka giri kau. Baraka tu punje tu.
1: Eh bamuah giri yo tu nang kaya nonton bawa cendol. Kau tu kau ni ambi.
0: Datang giri yo.
1: Bamuah rim kau menya.
0: Eh, no, itu awam tu kuiye. Nila menya.
1: Nibuwa kumantu yare na nende nkwezia bubo ya niki ya kwa ntina mantu ya maingi Nibuwa kukariu
0: Nyaninda atinda boega Nankiranga hibu ya kano ntupo kondali ya naguntindia boega
1: Kabisa
0: Tugira kira kitharwa kena maana Kinya teme yangu erato itharwa tuenio Te kukulionga kurato itharwa tukirio ronka Kira kitharwa kena maana Muntu kwethirwa ena theria emwiri. No obichwe no kale mwobiria.
1: Ukale mwoni obiria kwa kika kanywa kaliku ana itareonde. Inyoga arechukari.
0: Unonga no kuigwa. Na no obichwe kwa tuka kulingana na guturwa kore guturwa. Kinyote omba ku obiria. Kwa tukera ngaibo yaka no ntube miango entuko. Meada aiga tukore karekeria ntuko. Imeango entuko na tukethirwa nkurukiriri tuei theria emwiri. Kwa kura kunthe ore are on the ore karibu sana kire mubango na mbere yetu endere ya mono tutikaiye mathaja murungure mbere yetu ya mathaja murungu ibanga banga ni mukuru withuro gitwikie mbere ngai

0: kinya kwa iratumiri yeku nontu baba njoana na uawe abatithakia narui na we murungu keo kabatithia na kirundu nitu kuanda kirundu oku ya tubatithia baba kiri mubango yu uhoro bwathai murungu baba itukorombera tika na arari mwathani baba kinyoyo mutharime ningi munekere matwera yonthe yawe akwenda na iku ya kai kamemene na arari na kinyantu baraba onthe bakaria nabo akaria bubuyi bwetu baba itukoromba tukwira ya laboratory kia wiko tukiambire mubango yu tukarakia murungu tutikaire thina ya mutano wa unekere Bori zingiri abera ni wa mbunjiriem. Nibu waya mwadha ni tuwebelie maerio yonde na ningi utukarie kinyanendi dhai kuri na siyasa antubareka kuringa siyasa na njara. Yabura baringire mikidori na baringa antuange tiania antubaringa siyasa na kanyo na ziri baka ambiri kuringa na njara. Tukarie murungu baba tutongorie katuwa na mantu ya kuu yonde ya mea. Arieto ni anjesu utaromba na kinyo ocho kchankazo.
1: Ime, nino mbaliri thongi, guancha wawe mkoromo, waga mono. Na ni utoro ugele to uga atire, munto auga alumana. Eo dhiria kurumana, buru buru buru wa uga oroke, enda kuga modho kujonge, kana okere ekeria. Likana Kenya ni eto tuinde.
0: Ni eto tuinde.
1: Na kinya uwa kwalia uwa kwalia, ule wa mukanya bando, na nogu itaji Kenya. Kwa uwele ekeria, uka uga mwadha ni baba likana Kenya. Uga aketu.
0: Na tu choke tu ile muntu mukuru wonde tu muire amba kudra itumira akiri akie buthu ku muno ukaya kudra ukaria nthe wakura wakinya miaka 90 kana wakinya miaka yana waita akinya na mukwanjo wachoko weta monkine ni mbiwo kubuthu kime iyo tabuthi wete ke muntu na tayo toro
1: otuera digo no na miaka yu yonde No geta mwanga kaya kwa kanya kwa kura weta kalegi.
0: Na kwa kanya kawirira.
1: Alafu kwa choko geta mwanki.
0: Weta mwanki na wena mkwanjo.
1: Kito kito kumono maile.
0: Nimbi uta abu jendene ya ndhe uyo kentu kuemo wirira na walulo toro. Na ntupampele emeaka inye kuthira. Na uoni ntindirira.
1: Kinye wangwa mwana nukuguono ki.
0: Ntindirira kethira mwanki nende miringa chuti.
1: Wacho kethira jwe jwaku. Kenda kutuwe kwa hoko kari nganti diri suti ya mwaki
0: juu. Kwa hivyo kwa hivyo kwa
1: hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo.
0: Na mwaka mbele mwadha niyambo niya kundu.
1: Wete okone bara beku.
0: Eee, no mwaka tu zili unketu.
1: Bara ba amekele.
0: Kwa hivyo kwa hivyo mbele menyanke nda wita kuona kithira ndangota mwongine kana mwoyone.
1: Bibiria yuga atire.
0: Gaita kuona ruto
1: inari. Bibiria yuga atire. Ikintu gikyo mumuno. Gitonga. Kana muntu mwe

0: Nguoni ile mborokero ogomono nuntu no twararaga na mwangira gutukaire itochokete ku na kuni athikarire ni
1: ende kithima kirage kwerekana iki aye yako ame baibona kora na gao kaya kwa maya tiga kuruta roye
0: to bakaya ku akabe batumiaga ni bayite kuruta nyamwere kwa gugo kwa batumite rugama guge wewe tigo kwa berie bae barute paipu bagai gende guro bayo kemota badi na no ntwende itokora bwatumikire nkare jume na yeyete kuruta paipu
1: bakere idia bora bare bakothira ame thange ko ya roye na ndu bachokete gutokere makaere bagecharia roye
2: na ya roye ro ari antare na kenyamara ke roye na gwati gutaro roye na ya gutaro roye aga ende ndetia muro nkaremero kirim amera ni muro ni na arantio na kante gukunda roye ono tu ntirugete onto bakwaga roye
1: ke reportera amero fm kumantere chadaraka mbeta wa munyoko andagara.

0: Ariama na medha ya Nteto ya Meru FM.
1: Muninu wa President Professor Kithure Kindiki nchobite mpetikile kiwadho igutema antame kuko Kenya. Neuma,
2: kuna watu ambao wanauza pombe ambayo inahatarisha maisha ya watu wetu, pombe ambayo iko na kemikali inawatatiza na inatatiza kizazi ambacho kinakuja.
1: Na serikali na mubangole kukudhiria nchobino kweli.
2: Serikali itaendelea kukabiliana na watengenezaji, wauzaji, wasafirishaji wa pombe ambayo iko na sumu.
1: Bukambi ya kumunene kende dhiraburu.
2: Nimefanya mkutano na waziri wa usalama, Inspector General of Police, watu ya KRA, Anti-Counterfeit Authority, Kenya Bureau of Standards.
1: Uwashema ninabuwa waluta wa dhore kumuninu wa president.
2: Na nimesema ya kwamba lazima wale watu wote ambao wanataka kuharibu watu na wananchi wa Kenya kwa kuuza pombe ambayo iko na madhara, ambayo inadhuru afya, kwa kuuza madawa ya sumu, hao watu ni sisi na hao.
1: Wewe na biashara yenu mbuga kuiwekea kukiliko.
2: Tutawatafuta, tutakabiliana nao na tutahakisha kwamba tumeangamiza hiyo biashara.
1: Kaba kwa lioma, uenda kukuku ninge tuwa muenda maguru wa Nyeri.
0: Neuma, aja medhe ne Anteto ya Meru FM.

0: kulinga idiyoro na dodo kwali ya lingi kura ore ali ya ajambuzi
1: ato chambale mtu
0: na wore anda wore anda wore anda kuma metambo ne ugeta kulinga kura
2: rokire roko bwankoroki netukosonde kuma Jumatatu mwanka juma kwa ajili ya 10:00 mwanka dainya sha rokire guko komeru fe mwenda saba John Agaishima na mwalimu mawira ntoto mwali bagye kudhomithia bagye kumenye dhore kore
3: ona kabiliana mundu anantia ya mwela
4: ino toma ndo mamero mape
3: ndo mamero na hasta ene siyo tuko ndo umanja ndo iti iti iti kwa kararo karoga atikira njo na mundu
2: na nyume ne basho keba kwa chancha mure ugati wa nyuma akire mure jo yo mwanya
0: menya
1: ena kanyamu karumo
2: rokire roko buankoroki
5: kuri mtu wa kwina huu isi ari omeyante kuru mwa hivyo ni mutano nyokwe mwara nyakwe mwana waku mkuru waku kana kinya msore waku nande mwuri kiuri ke mwe nimbibia nda kudro wakia etanilo na bimusi ni nyomba munda kana ni nyomba siya kukombra nidia kana ni antoa dhongi a retirement nande ture Meru FM nitueli kwa njiri ya karuari ya kani untubu waku home is a conversation coming soon
6: Meru FM nguataniro ya Amir huru iruimboroeda

0: Jumamosi kwa mbire dhainya mwankatha inyanya shatha. Aja kwa Meru FM.
1: Meru FM.
2: Guataniro. Yetu. Kajugetu.
3: Hawa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na Star Times Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.